Нестучалю, нестучалю ти ката, хайняме до чару, і то диява. Алі є харам.